0: ye ni noru gu kware ye kasa saman armani wenti ya yeme unen gya uwene aye nene muwa aye bere unwe kwa aye koso
1: ye ya san bese kuru ngya ye ya san wu nganu ya wene bese kuru sanu sanu san ye nonido soma e prose kozo ya son kwa ye ntebu u bese kuru wa domi san ye nori bese mbibu siya wa sason momi
0: Buya ye nin anormo akugura ye nin norugu kore ye kasa saman armani wenti ya yeme mune ngia uwene aye nene muwa aye bere uwe kwa aye koso
2: kose kozo giba bane sube gari inosia beba nonken uwa za bank mondial giandi

0: Uwe ne, ben wwa sila so, sila senyo kadaka ikpinu ta wwa domi. Ma swa shin, ye asaki imo, ana nyan mi awune nasu yi imo.
1: Mero bisibu, bene mini, wode e wanken ye kosoru karasan. Sa wode e men noa, yako de, non sina ya wwa. Ma gberu ka sabi nunu non sina mo, wugara mbwenyendu mwa.
0: Wa uko buka kparobo wene be nwa sina so sina seyo kadaka ipinu ta wa domi ma so asin ye asaki mo ana nyan mi awune nasu yi mo
2: o se ko zo giba bane su be gari inofia be ba non kenwa za bank mondial yandi